0: 径，一条用于磋商政治协议相关内容，另一条则处理更为复杂的资产问题，主要围绕伊朗要求追回的前国王及伊朗本国的资产展开。由于伊朗方面仍拒绝与美国直接对话，阿尔及利亚外交团队只能在阿尔及尔与德黑兰之间来回往返，向双方传达对方的立场。
1: نمایندگان الجزایر فقط می اومدن ایران، نظرات ما رو میشنفتن و با ما مذاکره میکردن، نظرات آمریکایی‌ها رو به ما میگفتن و پیشنهادها و نظرات ما رو میبردن. الجزیره در اونجا با آقای وارن کریستوفر و تیم آمریکایی که مستقر بود در الجزیره مذاکره میکرد.
2: L'Algérie n'est pas devenue un simple facteur transmettant la position exprimée par l'Iran aux États-Unis ou faisant l'inverse. C'était un agent actif qui allait inventer lui-même des solutions aux deux parties qui les acceptaient ou qui les discutaient, etc.
3: I think the first sign that something positive was happening was around Christmas time of 1980 when we were visited by two or three Algerian diplomats. So I told myself, this is serious now. Something is going on.
0: 此时，人质的命运仍在阿尔及尔、德黑兰和华盛顿之间悬而未决。阿尔及利亚的首都成为了双方交换提案与反提案的枢纽。但无论如何，此时的伊美两国都希望能加快谈判进程。拉锯仍在继续，层层博弈之下，一场决定人质命运的终极谈判即将开启。明天同一时间，凤凰大视野继续播出。

0: 444天的人质危机迎来尾声，阿尔及利亚居间调停，但美伊因资金问题僵持不下。伊朗政坛内部分歧不断，局势一波三折，最终在美国新旧总统权力交接时签字放人。
1: Being on that plane, unless something unexpected was going to happen, we were out of there. What a change that.
0: 52名人质终于顺利获释，这场危机将重塑中东政治格局。1981年1月，人质危机落幕，伊朗与美国也彻底断绝了官方往来。此后，当年被占领的美国驻伊朗大使馆被改造成了一座博物馆。里面所有的场景陈设都原封不动地保留了下来，成为那段伊斯兰革命岁月的永恒印记。那时新成立的伊斯兰政权成功挑战了美国几十年来在伊朗造成的强大影响。早在1953年，美国中央情报局就策划了一场政变。伊朗新政权没有遗忘历史，他绝不允许历史重演。
2: شما فراموش نکنید نخست وزیر وقت ایران در دوره مصدق با کودتای آمریکایی ها سرنگون شد اون موقع هنوز انقلاب اسلامی در ایران اصلا پیروز نشده بود ولی حتی آمریکایی ها دشمنی خودشون رو قبل از انقلاب اسلامی هم نشون دادن
3: The US is set to somehow weaken Iran's you know nation state let's put it in that way and the US will not change its policy because the pillars of political structure in the US will not accept Iran as a regional power that has its own independent way of economic political even security and military policies this is very strong inside Iran

0: 伊朗的反美立场往往伴随着与以色列的坚决对立，这也是伊朗伊斯兰共和国另一大显著特征。在德黑兰看来，以色列是美国在中东地区布下的棋子，这同时也损害了巴勒斯坦人的权益。
1: یاروی کنیست اسرائیل نوشته شده از نیل تا فرات. از نیل تا فرات به چه معنیه؟ یعنی زمین سازی از طریق تجاوز، زمین سازی سرزمین های دیگران به خودش از طریق اشغال، از طریق جنگ. اسرائیل یک عنصر جنگ طلبه در منطقه و چون تهدیدی است برای جهان اسلام، ایران با این نظام
2: I think after the revolution, the Iranians quickly realized that in order to

0: have influence in the region and project power in the region, they have to be seen not as a Shia power, but as an Islamic power. And this is the reason that they picked up the cause of Palestine. The cause of Palestine was left on the ground by the Arabs, and it was an issue that allowed Iran to play the role of a Muslim power, not as a Shia power.
1: تعریف مؤلفه‌های امنیت ملی رژیم صهیونیستی به عنوان یک رژیم غاصب و غیرقانونی در منطقه می‌دانیم و بزرگترین تهدید امنیتی ما در منطقه رژیم صهیونیستی است و در سطح جهان آمریکا و اینها مقاصدی در منطقه برای تهدید امنیتی ما دنبال می‌کنند.
2: این种根深蒂固的对立情绪 并没有阻碍伊朗后来以务实的姿态与美国坐到谈判桌前，共同解决核问题危机。这是2015年7月14日的德黑兰街头。在此之前的12年里，历经拉锯谈判，伊朗终于在剑拔弩张的国际局势中同意接受核计划监督。作为交换条件，伊朗所承受的经济制裁将逐步解除。 对于多数伊朗人来说，这项协议带来了巨大的希望，自己的祖国终于可以融入到全球化的潮流当中。Today
3: could have been the end of hope on this issue, but now we are starting a new chapter of hope.
2: 借助这项协议，伊朗希望摆脱孤立的处境，成为被国际社会普遍接纳的一员。 协议签署的这一天，成为了伊朗外交部长穆罕默德·扎里夫与总统哈桑·鲁哈尼的高光时刻。

0: 时任伊朗总统努哈尼希望伊朗能从孤立状态中解放出来，从而恢复与世界其他国家的关系。伊斯兰革命37年后，伊朗实施了一次前所未有的战略转移。
1: President Rouhani did a very good job in negotiating the deal, but the idea certainly did not came from him. It came from the Supreme Leader. He was the one who had come to the conclusion that this issue had to be resolved at that time.
0: 自1979年伊斯兰革命爆发，伊朗伊斯兰共和国成立以来，终身任职的最高领袖始终执掌着国家权力，是真正的国家最高领导人。伊朗是什叶派神权政体，在国家的权力架构中，宗教层面的正统地位高于通过全民选举产生的总统所拥有的民意合法性。1989年霍梅尼逝世后，阿亚图拉阿里哈梅内伊接任伊朗最高领袖，他在努哈尼当选总统之前就已启动了核问题谈判。
1: The Supreme Leader had realized that the situation pre-nuclear deal was not sustainable. Economically, Iran was not in a sustainable situation. Inflation was above 40%. Unemployment was at a really high rate of around 25-40% for the youth.And the economy was shrinking at a rate of -7%. And this was not a stable situation for his succession.
2: دلیل رفتن به سمت مذاکره در واقع خروج ایران از انزوای سیاسی و ارتباط با دنیای آزاد بود که تحریم ها و فشارهای اقتصادی هم بخشی از این.در واقع مشکلاتی که در اثر تحریم و به خصوص تحریم های سازمان ملل بود بخشی از اونها بود و این بزرگترین دلیل بود به نظر من.
0: 伊朗高层同意开启核谈判还有另一层考量。2009年6月，极端保守派的马哈茂德·艾哈迈迪·内贾德再次当选伊朗总统，选举结果引发了巨大争议，民众要求重新计票，推翻选举结果，伊朗政权也因此陷入动荡。但伊朗最高领袖依旧认可内贾德当选的。

0: 就是今天，伊朗的议长卡利巴夫呢，他第一次参加大会前往瑞士，那么参加与美国的这样一个签署仪式。那么之后呢，卡利巴夫呢返回国内参加这个葬礼之后，就领袖葬礼之后，可能他会在2、3周内对中国进行访问，这也是他第一次就是战争爆发以来第一次外访，所以可以看出这是他。显示了伊朗在战后重建以及战后的战略安排当中，中国应该是放在了一个首要的位置。
1: 美国和伊朗19日将在瑞士签署停战谅解备忘录，双方约定将开放霍尔木兹海峡。有伊朗分析人士表示，即使未来达成最终的协议，霍尔木兹海峡也不会恢复到过去的管理模式。
2: 学者指出，伊朗已经证明自己具备控制和管理霍尔木兹海峡的能力。未来，伊朗和阿曼将继续依据国际法管理这一重要国际水道。他强调，霍尔木兹海峡不会被关闭，但伊朗也不会再像过去一样提供完全无条件的通行服务。霍尔木兹海峡未来的管理模式将成为后续美伊谈判以及地区安全安排的重要组成部分。
3: ایران قبلا حالا به هر دلیلی که بود از تنگه هرمز به عنوان ابزار استراتژیک خودش استفاده نمی کرد و سرویس میداد به همه دنیا الان نشون داد که مدیریت در واقع تنگه هرمز با قدرت توسط ایران به راحتی میتونه انجام بشه ولی در این حال دیگر تنگه هرمز یک تنگه رها نخواهد بود یعنی سرویس رایگان ایران نخواهد داد نه به معنای اینکه مثلا نارضایتی در افراد ایجاد بشه ولی یه چیزی که به عنوان مدیریت تنگه هرمز ایران برای خودش حقوقی قائل هست.
2: 学者表示，美国和以色列在此前冲突中提出的多个目标，包括政权更迭、零浓缩铀以及削弱伊朗的导弹能力，都未能实现。他认为，当前美国选择重返谈判，本身就说明华盛顿已经意识到，仅靠军事和极限施压无法改变伊朗的体制。
3: ببینید یک اتفاق بزرگی افتاد اونم این بودش که آمریکا از فاز رژیم چنج خارج شد یعنی اعلام کرد که ما دیگه نمیتونیم یعنی فهمیدن نمیتوانند از طریق حمله نظامی یا فشار نظامی تغییری در ایران رخ بدن هر تغییری در ایران بخواد رخ بده توسط مردم ایران رخ داده میشه اونم نه با تحریک بیگانگان
2: 学者认为，这种战略认知的变化是当前美伊能够重新进入谈判的重要原因之一。凤凰卫视李瑞珍、韩木森、德黑兰报道。
1: 随着美伊谈判持续推进，哈马斯发言人卡西姆表示，伊朗正协调各方努力，将结束加沙地带的战事纳入协议。与此同时，巴勒斯坦各派别代表同斡旋方在埃及开罗进行多轮会谈，讨论落实加沙停火。
4: 以色列在中东多条战线展开军事行动之际，位于加沙地带的哈马斯发言人卡西姆表示，其组织正不断收到来自伊朗和也门官员的消息，称各方正共同努力以终止各战线战事，包括加沙地带仍在持续的军事行动。
5: حالة من العدوان الواسع كانت على غزة ولبنان وأيضا على إيران الإخوة في إيران أبلغوا قيادة حركة حماس أنهم سيحاولوا بالفعل أن تكون غزة مشمولة باتفاق وقف إطلاق النار في صيغة ما إلى جانب لبنان
4: 哈马斯表示，伊朗持续为其提供政治、军事和物资支持，并强调了一方支持巴勒斯坦人民及其抵抗权利的明确立场。伊朗还表示，其完全支持实现停火。加沙地区的抵抗力量认为，这份支持诠释了团结各方的理想范本。
6: ولكن هذه العبارة بالنسبة لي هي عبارة فضفاضة. غزة لا تحتاج أن نتحدث عن كل الجبهات بقدر من أن نتحدث هل هذا الاتفاق يشمل غزة بالتحديد بالنص. ولذلك أعتقد أن هذا الاتفاق لن يشمل غزة بالصورة التي يترقبها الغزيون بشكل تفصيلي.
4: 目前，调解方与巴勒斯坦各派代表近日以来已在开罗进行多轮会谈。这些会谈旨在提升达成停火协议的可能性，并确保协议能在加沙地带持续生效。
7: This will not be for the benefit of Israel. So Will Israel make this decision?

0: 人心中留下了长久的精神印记。也有些人在努力向前看，试着回归正常生活。而这段特殊的往事已深深刻在了两国的历史之中。这场发生在20世纪后半叶的危机，拉开了中东政治势力重新洗牌的序幕。人质危机后，美伊断交，伊朗将长期秉持反美一并反以的立场。
1: The U.S. will not change its policy because in the U.S. will not accept Iran as a regional power.
0: 经济困局与过往动荡促使伊朗高层做出战略调整，大力推动核问题谈判。
2: در واقع مشکلاتی که در اثر تحریم و به خصوص تحریم‌های سازمان ملل بود، بخشی از آنها بود و این بزرگترین دلیل بود.
0: 伊核协议顺利签署，但美伊两国由来已久的对立与博弈仍在继续。

0: 伊朗的反美立场往往伴随着与以色列的坚决对立，这也是伊朗伊斯兰共和国另一大显著特征。在德黑兰看来，以色列是美国在中东地区布下的棋子，这同时也损害了巴勒斯坦人的权益。
1: یاروی کنیست اسرائیل نوشته شده از نیل تا فرات. از نیل تا فرات به چه معنیه؟ یعنی زمین سازی از طریق تجاوز، زمین سازی سرزمین های دیگران به خودش از طریق اشغال، از طریق جنگ. اسرائیل یک عنصر جنگ طلبه در منطقه و چون تهدیدی است برای جهان اسلام، ایران با این نظام سر ستیز داره.
2: I think after the revolution, the Iranians quickly realized that in order to have influence in the region and project power in the region, they have to be seen not as a Shia power, but as an Islamic power. And this is the reason that they picked up the cause of Palestine. The cause of Palestine was left on the ground by the Arabs, and it was an issue that allowed Iran to play the role of a Muslim power, not as a Shia power.
3: تعریف مؤلفه‌های امنیت ملی رژیم صهیونیستی به عنوان یک رژیم غاصب و غیرقانونی در منطقه می‌دانیم و بزرگترین تهدید امنیتی ما در منطقه رژیم صهیونیستی است و در سطح جهان آمریکا و اینها مقاصدی در منطقه برای تهدید امنیتی ما دنبال می‌کنند.
0: این种根深蒂固的对立情绪并没有阻碍伊朗后来以务实的姿态与美国坐到谈判桌前，共同解决核问题危机。这是2015年7月14日的德黑兰街头。在此之前的12年里，历经拉锯谈判，伊朗终于在剑拔弩张的国际局势中同意接受核计划监督。作为交换条件，伊朗所承受的经济制裁将逐步解除。对于多数伊朗人来说，这项协议带来了巨大的希望，自己的祖国终于可以融入到全球化的潮流当中。
4: Today could have been the end of hope on this issue, but now we are starting a new chapter of hope.
0: 借助这项协议，伊朗希望摆脱孤立的处境，成为被国际社会普遍接纳的一员。协议签署的这一天成为了伊朗外交部长穆罕默德·扎里夫与总统哈桑·鲁哈尼的高光时刻。

0: 战争呢，直接是在伊朗战场上，在伊朗爆发，所以说伊朗遭受的损失是最大的，所以说伊朗是希望呢达成这个协议，而现在目前呢，我们看到的谅解备忘录的主要内容，它的主要条款总体对伊朗是有利的啊，所以伊朗没有必要来违反这个协议。那么从美国的角度看，我们刚才已经分析了，因为现在的特朗普政府呢，比任何时候都要急于达成这个协议。所以呢，他执行这个协议呢，可能性呢相对是比较大的。那么唯一的变数啊，就是说，尤其是以色列呢在黎巴嫩采取军事行动，会不会呢打破美伊呢现有的这个谈判氛围和谈判节奏啊？我想呢，这个呢是有待呢进一步观察。
1: 好，谢谢田先生，我们带来的分析解读。
2: 我们看到，美国和伊朗现在已经正式的电子签署谅解备忘录，双方约定开放霍尔木兹海峡。只是有伊朗的分析人士表示，即使未来达成最终协议，霍尔木兹海峡也不会恢复到过去的管理模式。
3: 学者指出，伊朗已经证明自己具备控制和管理霍尔木兹海峡的能力。未来，伊朗和阿曼将继续依据国际法管理这一重要国际水道。他强调，霍尔木兹海峡不会被关闭，但伊朗也不会再像过去一样提供完全无条件的通行服务。霍尔木兹海峡未来的管理模式将成为后续美伊谈判以及地区安全安排的重要组成部分。
4: ایران قبلا حالا به هر دلیلی که بود از تنگه هرمز به عنوان ابزار استراتژیک خودش استفاده نمی کرد و سرویس میداد به همه دنیا. الان نشون داد که مدیریت در واقع تنگه هرمز با قدرت توسط ایران به راحتی میتونه انجام بشه. ولی در این حال دیگر تنگه هرمز یک تنگه رها نخواهد بود، یعنی سرویس رایگان ایران نخواهد داد. نه به معنای اینکه مثلا نارضایتی در افراد ایجاد بشه، ولی یه چیزی که به عنوان مدیریت تنگه هرمز ایران برای خودش حقوق قائل هست.
3: 学者表示，美国和以色列在此前冲突中提出的多个目标，包括政权更迭、零浓缩铀以及削弱伊朗的导弹能力，都未能实现。他认为，当前美国选择重返谈判，本身就说明华盛顿已经意识到，仅靠军事和极限施压无法改变伊朗的体制。
4: ببینید یک اتفاق بزرگی افتاد. اونم این بودش که آمریکا از فاز رژیم چنج خارج شد، یعنی اعلام کرد که ما دیگه نمیتونیم، یعنی فهمیدن نمیتوانند از طریق حمله نظامی یا فشار نظامی تغییری در ایران رخ بدن. هر تغییری در ایران بخواد رخ بده توسط مردم ایران رخ داده میشه، اونم نه با تحریک بیگانگان.
3: 学者认为，这种战略认知的变化是当前美伊能够重新进入谈判的重要原因之一。凤凰卫视记者郑汉木森德克兰报道。
1: 中共中央政治局委员、外交部长王毅在17号应约同伊朗外长阿拉格奇通电话，就美伊达成第一阶段谅解备忘录以及霍尔木兹海峡通航等问题交换意见。
5: 阿拉格奇通报了伊朗和美国达成第一阶段谅解备忘录有关情况。衷心感谢中方为推动谈判和达成协议发挥的积极作用。阿拉格奇表示，有关谅解备忘录应得到切实执行，包括以色列停止对黎巴嫩的军事行动。一方始终从战略高度看待对华关系，期待同中方增进彼此互信，深化各领域合作，共同推进两国全面战略伙伴关系。王毅表示，中方对伊美达成第一阶段谅解备忘录表示欢迎。事实证明，武力和强权解决不了问题，对话谈判才是正确的选择。作为全面战略伙伴，中方始终支持伊朗的合理正当主张，支持伊朗维护自身主权和安全，支持巴基斯坦以及国际社会的斡旋努力，并且一直以自己的方式止战促和。和平的曙光已经出现，下步的关键是各方把承诺真正落到实处，并排除来自各方面的干扰。霍尔木兹海峡通航问题应得到妥善处理，稳妥回应国际社会的普遍关切。中方支持伊朗同地区国家改善关系，探索共同构建地区安全架构。中方愿同伊朗加强沟通协调，在巩固深化中伊关系的同时，为维护和促进地区和平稳定继续做出贡献。凤凰卫视综合报道。
2: 美国总统特朗普17号表示，欧洲的盟友已经是承诺协助美国清除霍尔木兹海峡的水雷，要推动这一个关键能源通道恢复通航。只是还是专家一直警告，扫雷跟恢复航运可能远比预期耗时，海峡的运输活动或许要等到今年年底才能够逐步的恢复正常。
6: 美国总统特朗普17日在法国举行的七国集团峰会上，与印度总理莫迪举行双边会晤时表示，欧洲盟友已经承诺协助美国清除霍尔木兹海峡可能存在的水雷，以确保这一全球重要能源通道恢复安全通航。不过，特朗普拒绝透露具体有哪些国家参与相关行动。
7: Has anyone committed to?
8: Yes, all of them. All of them.
7: Which nations?
8: The ones that have that kind of equipment out.But every one of them have committed to being involved in some form.
6: 特朗普还表示，即使没有欧洲国家协助，美国也有能力重新开放霍尔木兹海峡。但如果盟友能够提供扫雷舰等专业设备支持，也将是一件好事。特朗普一直将霍尔木兹海峡恢复通航视为美国与伊朗达成协议的最重要成果之一。然而，海事专家警告称，海峡航运活动全面恢复正常，可能远没有外界预期的那么快。航运媒体《劳氏日报》主编理查德·米德表示，目前各方对于恢复时间表的讨论过于乐观。尽管伊朗已表示将清除其在霍尔木兹海峡布设的水雷，为船只恢复通行创造条件，但实际扫雷工作可能耗时数月，具体取决于海峡内发现的威胁规模以及清除难度。因此，预计霍尔木兹海峡的航运活动可能要到今年年底才能逐步恢复常态。凤凰卫视王琦、王天翼华盛顿报道。
1: 伊朗议长卡利巴夫17号表示，中国对伊朗来说是独一无二的，伊朗必须要成为中国真正的伙伴，全方位的伙伴。他还表示，要将精力从战场上转移到经济建设领域，让民众摆脱经济压力。
9: 卡里巴夫17号在德黑兰会见伊朗商会成员时表示，中国对伊朗来说是独一无二的，伊朗要努力让中国相信自己不仅仅是客户或贸易伙伴，而是真正意义上的合作伙伴。
10: که ما یک مشتری و یک همتای کار تجاری نیستیم، ما واقعا یک شریکیم با اون، یک شریک به تمام معنا。
9: 卡里巴夫还表示，领导者要把精力从战争上转移到经济建设中来，让伊朗民众摆脱经济压力，强有力的建设国家。
10: میخوام بگم ما همه امروز اون سنگر رو از بچه های لانچر رو تحویل بگیریم بیستیم این مردم رو از زیر فشار اقتصادی در بیاریم مملکتمون رو بسازیم با قدرت بسازیم در همه بخشاش بسازیم
9: 凤凰卫视郑凯、吕木森德黑兰报道。
2: 而对于镁签署谅解备忘录，市场暂时是没有出现太大的反应。而贵金属的价格小幅走高，现货黄金升大约0.5%，报在每盎司4280美元左右；而现货白银升大约0.6%，报在每盎司68.4美元左右。而美汇指数则站上了100关口。但待会回来我们要关注到是 G7 峰会的最后一天，也聚焦全球经济失衡。待会见。